0: tu tamă pe să creu, e zoacă, sunt prea ansios. În ducere de mustrere, s-o martă pe tot asa, zvaină. Că zic un caz pentru un naval din rațe, prea mult de sa, zaină.
1: Radio Far. Sa Ràdio Cultural de Menorca.